0: Pregled štampe.
1: Dragi slušalci, slijedi pregled štampe za 1., 2. i 3. maj. Dan vam donosi sljedeće naslove. Energetska kompanija objavila financijske izvještaje za prošlu godinu. Elektroprivreda u minusu 92 miliona. Gotovina na računima je 3 puta smanjena u prošloj godini i na kraju godine iznosila skoro 16 miliona, pokazuju financijski iskazi elektroprivreda.